ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordieus a progenie in progenies, timensibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, deposuit potentes de sete,